0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: архим хүндэт сонсогч та энэ дугаарыг нэвтрүүлэн танартан фүүшний жоон монголын орой айлгад ардын дуугийн үшлэгтэн олон та ирж хүндэтнээсээ

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араачоо долгон төв нийгмийн бодож чурглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолыг

Ada amnat karlasi mangal khalne sanam mudane nabtur lagin chakpatta. Khundusan sakchitta. An chagin nabtur lagt kaltu. Aktuar khokchane tamrin khundukti jaluchut bakchudin khudwumkin oraldam borani dundu khalsang. Sine ul khudlu khurungi dangstan thamdug lagtube. Chonkhan numuk dulch, ajildig chagan urtad khaj. Үйлчилген шилдэг жүүлін, бахсар гулаас ангчаргийн дундус сургүл дөвшиха дан сөбхамуд бай чах тухасан ажилий өндір бүтөвчидэй гүйчдгэж байга. Чаган нүүр ажил мэргжилийн сурган хүмүжилийн сургүүлийн бүх бахш зургчидэй Чингис хан сойлийн хүрүүлінг түрч асудлан сургчих үйлдэлгийн ажилдэг өрнөөссэн. Хасар жамин бахсургүл сургүлийн дотарг хулийн лингүүгін дэс шалгэх жижих хогчмин багжи ихчилийн тэнхамд оруусан байдлий сонгүн байчахчичан хулийн лингүүгін нэгэмлэгін үргүтөлий дэлгэн үжүүлэг шэрсаачилдэг эрхэлсэн жирэг мүдэр нөптэр үлэн. Ода ойн чагин нөгтэ үрлэгін нэрэн улган сонсгой. Манай хороний сургүл жилэгч лэвшүүгін мүдэлснар. Ангдуар хогчаны тамрин хондагдэй жалуучуд бахчуудын хулбумгийн уралдаан борооны дүнд эхэлсэн байна. Тавдугаар сарын 23-ны өдөр. Мөжийн бэйн тамрин тавчоогоос голлон өрхэлж, шэнэ сойл аражо тулвус ба жуулчлаадын тавчоо, шэнэ сургоо хүмүжилийн тавчоо, шэнэ бухардий бэй чарг жүүлг ажиллигийн тубэ, шэнэ хул бүмбгийн нэгэмдэг хамтар хамчилчан өрхэлсэн, 2020 жиргооны ангтгор хугчаны тамрин хундагдэй жалучуд бахчуудын хул бүмбгийн уралдаан шэнэ үндэстэнэ бэйн тамрин талвээд жинхэнар өхлэбэ. Тус хугчаны уралдаан нийтэ 2 өдөр явагдаж, залуучууд багчуудын гол сэдвтэ бая чаргажуулах ажиллагын жарах санааг туурчлуулан найдваржуулж, залуучууд багчуудын соёлын сурвалжлаг ба баян тамирын боловсрлын жогчингүй хөгжилтэй явуулж, манай сэний сургуулийн хүрээний хулбумгийн суурийг улам нэг алхам баттгаа хийж орсон байна. Ойлгосноор, өмнөх хугчаны ойлгосог орны бүлтгэл уралдааны хурц ширүүн бүрийн чанар дамжин өчүүстэн нийтэ 6 шилдэг өгнөө ерөнхий шийдвэрт уралдаанд орсон байна. Үнд, сүм болгасныг өрүң хүсгийн бүлтгэл уралдааны нөгдэг өрн, хотин тойргийн бүлтгэл уралдааны өмөнг өрүүн нөртэй амжилтэй таарсан байна. Уралдаанын 11 хүнээ дүрмийн хэргэлж, талбур бүрийн уралдааны чаган 40 минүүтэй, дээр доор хагас чаган тусбур 20 минүүт байж, бачим яру уралдааны дүрмөн хүүгтэн бай махбод ба байлдаг аргийн хөрөгжүүлэлтэд их чалгалт болжээ. 23-ны өдрийн өдөн өмнөх анхны ойлжийн уралдаанд хавирга болгасны Монгол үндэстний гол бага сургууль болон Хар модой Монгол бага сургууль өн тэргүнд талвэд гарч ширүүн төмчл өрнөлөв. Бороон ус хувцсын норгоос нь болгож жижиг бөмбөгчдийн төмчлийн жирэг санааг дарч дийлсэнгүй. Талвэд өөр хөөгтүүдэд чогчвхо бадрангүй идэвхтэй төмчж бөмбөг дамжуулах, булааж, таслах, сумдаг зэргийн нэгэн юм цагаар явагдуулж хөдөвөр мөрөгжил нялхсаг болгож бүх хүчнөрөө чармайж өч усын нэг мөч хүртэл алдалгүй чармайг жирэг санааг нь тухайн талбайн үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртэж байлаа. Тэд бодод үйл ажиллагаараа бүйн тамрын жирэг санааг илрүүлж бас манай сэний залуучууд багчуудын хөл бөмбөгийн хөв намбагийг илрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Шэнэ үл хөдлөх хөрөнгийн дангаслын томдөглөг төвөө чонховч нэмэгдүүлж ажиллаг чагаан уртад хааж үйлчилгээ шилдэгчүүлэн мах сургуулаас анх чиргийн дундас сургууль дэвшиг данс өвхөмөл бай чаг тухаалсан ажлын өндөр хөдөлгөлттэй үйлчлэгж байна. Хоёрд манай сэний 2020 жиргооны гол хот тойргийн албан жирмийн сургаах хүмүүжилийн бах сургуулаас анх чиргийн дундас сургууль дэвшиг нэр мэдүүлэг ажил бүгдлэр эхлэв. Сургууль орж нэр мэдүүлхэд үл хөдлөх хөрөнгийн дангаслан тэмдэглэсэн мөдөөжингийн байчаан лавлах гэрч гаргах чухалтай тул тухайсан ажлыг үйлдэгөхөр ирсэн хотын ард ихөр нөмөгдөж сэнэ үл хөдлөх хөрөнгийн дангаслан тэмдэглэг төв ажил эрхлэх оргилийн ухтаа авчирвэ. Тухайсан ажлын оргилийн өндөр бүтэмжтэйгээр аргач чахахын тулд сэнэ гэр байсангийн өмчлөлийн эрхийн арилжааны хамааралтын төв сэнэ үл хөдлөх хөрөнгийн дангаслалтын төвөөс урьдчилан нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулж ардд дүгүмжүүлэх үйлчилгээ бүх хүчнөрөө сайтурхи байна. Их тэнхэмд ажил таны ажлын хуваарлал тодорхой байж тухайн талбарт хөдлөн жолоодж салгаан тохируулж тухайсан ажлаа төргөн гүйцэтгэж олон төвнөө мадагтын асуудалд нэрэн ханамгай харуулт өгч олон төвнөө яарч бачимдаж байгаа сэтгэлгээ тайлгруулсан байна. Хүний урсгалын хөмжөө төргөн нөмөгдөж байгаа байдлаар

0: Тэнгэмэн төвөөсөө төхөрөмжи байчаан засах ба сүлжээний засан хамгаалалтын цаг тухайдан өрнүүлжээ. Тухайлсан ажлын системийн тогтгоноор ажиллахыг батлахын хамтаа хориг орхилогч хонховчий нэмэн байгуулжээ. Үйлчилгээний цагийн уртад хааж олон түмний хүлэг хугацааг бүх хүчнээр богиносгоо байна. Бүх ажилтнууд ажлын байраан батсахад ард түмний төлөө үйлчлэг уг санаагаан батсахажээ сургуульд орох нэр мэдүүлэх өлт зүйлийн тухайлсан ажлын өмгчрэмтэй явагдхийг бүх хүчнээр батлав. Чонхны багт хамтын өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлж үйлчлэгээр ардд дүгмүүжүүлжээ. Шинээр нэмэгдсэн чонховчийн өгнөн хөргөлсний дараа данс байцаах тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх үр бүтэмж илдэд дэвшилж олон түмний мөрлөх хугацаагийн ихэр богиносгож нэр мэдүүлэх хугацааны ажил явдал гүйцэтгэх даралтын урагшлын намдуулж олон түмний ханамжийн хөмжөө үргэлжлэн дэвшилсэн байна. Дараагийн алхамд шинэ үл хөдлөх хөрөнгийн дансланд хамдаглаг төвөөс ардын амьдралын ажил явдал гүйцэтгэх хөрөгчөө шаардлагыг чанга анхаарч үйлчилгээний явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж чонховчийн хүчний тохируулна ард дүгмүүжүүл гарах хэмжээгийг төгөлдөржүүлж ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтур хийж чанар сайтай засны явдлын үйлчилгээр хараат орны сурагчдын урагштай сургалт орхи хамгаалах болно. Манай хорооны мэдээ. Цагаан нуур ажил мөрөгжлийн сургаах хүмүүжлийн сургуулийн бүх багш сурагчид Чингис хаан соёлын хөрөлөнд хүрч судлан сурчлаг үйлдвэрлэлийн ажилд орноулсан байна. Өмнөх нь цагаан нуур ажил мөрөгжлийн сургаах хүмүүжлийн сургуулийн бүх багш сурагчид Чингис хаан соёлын хөрөлөнд хүрч судлан сурчлаг үйлдвэрлэлийн ажилд орнуулж явж суух явцд соёлын ойлгож үйлдвэрлэлийн дунд жан чанараан давтан боловсруулав. Хөрөлөнд багш сурагчид алангуа ахын 5 мөсөр хөвгтөн сургаасан шуумлаа. Сонгар мөрнөөс ус татан оруулсан амсрын, морин нуруунд дээрх баатар эрийн шуумал зэрэг гол үзмзий тайран үзэж, Монгол ёны төвх болон Монгол үндэстний жан үйлийн соёлыг сурлж байв. Дээд татаг уралдаан, засан бөмбөгийн ангийн гишүүний шилэн сонгох уралдаан зэрэг нь сурагчдын бие махбодыг чаргажуулахар баггүй бас зоригтойгоор үрсэлдэг уралдааны хөв чанарыг хүмүүжүүлсэн байна. Бүх багш сурагчид бас манж үндэстний урлагийн бүл хүмүүний тусгай тоглолтыг сонирхож, олон ишитэд нэг цогцж исэн дундуудын соёлын тухай танилцан чангатгаа байв. Тэнгэрлэн соёлын хөрөлөнд багш сурагчид Ботсон бүс соёлын өвийн үзүүлэлгийг тойрон үзэж, жагас анх соёлын уламжлалын үлгэрийг сонсож, үжиг сонсох сурлжиг хийх дундаас уран дарахны жирг санааг ойлгов байна. Тус удааны ажиллагад соёл үзэсгэлэнгийн сургаах хүмүүжил, үндэстний бүлгэмдлийн хүмүүжил хийгээд хөв чанарыг үргэлжлэх ёсөлжүүлж, сурагчдын хөтлөн жил одож байгаад дундуудын үндэстний хамтын цогцын уу хамсрын бат бөх бий болгож, сурагчдын ерөнхийлсэн хөв чанарыг дэвшүүлэн, сурагчдын соёл боловсралтай, хөв чанартай, харилцагтай, шин цаг үеийн мөрөгжил чадварын хөтөлбөрийн чадвартан болоход хүчин нэмрэлсэн байна. Манай хорооны сурвалжилагч Юшэй Лянгийн мэдээлснээр Хасар замын баг сургууль сургуулийн доторх хулын лингүүгийн дэс шалгах жижиг хөгжмийн баг зэрэг хичлийн танхимд оруулсан байдлыг сонгон байцаах жичээ хулын лингүүгийн нийгэмлэгийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх ширэс ажилдаг орхилсан байна. Хулын лингүүгийн дэс шалгах талбай өмгчрэмтэй явагджээ. Бүх сургуулийн өл оны хулын лингүүгийн дур багтад нийт 236 хүн идэвхтэй оролцож боловсрлын үр бүтээл болон цог зөвхөн гүйцэд илрүүлв. Жижиг хөгжим дүүрийн хичээлийн танхимд оруулсан бодит үр бүтэмжийн үнэн баттайгаар ойлгохын тулд сургуулийн тусгай багшаас 2-5 дугаар онд гүнз гарч, сургуулийн хүлээлийн бүгийн тоглолтын байдлыг сугчин байж ахийн хамтаа тухайн талбайд сүдэрлэн сингэн үйлдэж, өдөр тутмын урлагийн сурчилгын бодит байдлыг бүрийн бүтэн тэмдэглэжээ. Хичээл дээр сургуулийн анхаарлаа төвлөрүүлэн нарийн хянамгаа хөгжимдэж байлаа. Доор оны сурагчдээ суур мөрөгжлийн лавдан баттай боловсрилж, дунд өндөр оны сурагчдээ бүрийн бүтэн хөгжмийг тоглож, урлагийн хөв боловсрлын дэвшлэлтэн илрүүлж, үндэстний хөгжмийн эд шидий сургуулийн хурааны өдөр тутмын амьдрал өөсөлжүүлсэн байна. Хулын лингүүгийн нийгэмлэгийн гишүүд 2 сонгодог дуугийн тухайн талбайд дуулж, яруу сайхан хугаасаар улс гэрийн тухай хайр сэтгэлгээ илтгэсэн мөртөн басан үндэстний зан үйлийг гүйцэд илрүүлжээ. Боловсронгүй тоглолтын багш сурагчдын магтаал сайшаалыг хүртэжээ. Сургуулийн урлагийн онцлогт сургууль эрхэлсэн үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлв. Хүнд сонсогчдоо дэрх нөтрүүлгийн найруусны хочин юм нөтрүүлснээр сарнаа сингэн үлсэний жанхал юм. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонир мөдөний нөтрүүлэг өөрч авсрлаа. Дараагийн дугаартай хандлагы баяртай.
1: Нин чэн цай шүүхүүч iPhone 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм онсаруудын төгс стриг шоуч. Төр төрийн домог хоц сэг хоорын үлгэртэх хөрнэн. Үлгэрийн баатрын идэши дээр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон авоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сүчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч шийрвийн хэлсэн Нүби жингүүгэд сэнгэх хоорын үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

Тайшуу төсмөл гэдэргүй мэрлж босхийн үйсүд Дагаснаа жанжан тайян Бэн хон балавол тэмүүний хугас балавол үшэтэй адонта Ож гэдэгбэл тэмүүний жанжит Бэнтэй цахтуу сэйгад Бэн хон балавол хастажи бэсэндэд Имаран Эн хослам пата талавад Сүнэ янгүүн чэлгэн дамдэр Бэн хон балавол сэйгэ альжа Бэн хон өвөнөн баттэй үшэг тахтэж Лилэрхэн долдэр Ор үрстэй хүмдар үүхүү сүнчан шамад бүдүүлүхсін нүгад Алэсан хүүний бэтэн айлханай дахтарым башуғын бадлғас балавал Бэн хонгэг эмээн эмарам балавал Толгээн авчу эмээгэн дүлэбүүй Имаран

өшөө байгаад авчихсан болвол энэ арай бол тусан хэрэггүй. Өршөлийг нь санди өшөөг нь авбал тэгүнээ үүдэнд энэ арай бол тусгүй. Би мөн

үшө тэрди балбол үн өхтлөө их үнэн гавьягэ балбол мартвэ. За мөн үгөө нэлээд ятлагын нэг суул. Гуйлаан энэгөө хэлгээ. Хааш Даниангийн газар бол нэр гарсан уанте фишин гэдэг шин таар хэм бэна. Ши ийж миний баджаа хэлж байна. Тимаран балбол би үнэс яш бол шэмэ анхаарья. Ши бол миний сэтгэлийг гөөж барвая. Ши хэрва миний төвсүрэж удаатахад чи миний ихэндээ болтнаас үүнээ би ирээш нь өшөөгийн абдгээр барах бай. Шэмэ бат үсөө шэтэл нэг үеиндээ бол иргэмөр хүндэтгэнө. Тэр үед миний санаа миймөхлээ ихнаар хилж байна.

тарна их нар хоно шиши тэтгэл өрөөс одоо таардаг өрөө өгсөн ханигийн гүйшөөснээ сүглаад бүлгстрлан гүйшээгад барахснээ сүглаад баярын шимагээ түнвэл шиэд нэмэт түргэн явлаа мөнөвгийн сангсаад шишинэн хүлээж авбаа би өрдөөн ханигийн гүйшөөгад бүлгстрлий тэвтнээ сүглаад би дарын мөн хүн жарж ёо хүмүүний би жалж авч Дэхад би шүнөө хүмүүн бол хайлан ураг барилсан байна. Ихэ баялаа төрүүлөт мөн куйлаан гэдэргүй өглөө. Энөө сэшэн куйлаан балэбат. Ихэн нарэ яхи шоудаат. Ибуридан бадыжүжбэлдаат. Миний гэрэээн хүн балжээгат. Ortaad bydd a abdiaiagad jasn ychd bydd

ахыр жаулан холгода десін нэг таштан дэр икна. Мини нэгэн хумуне эмэг балай бол аврхэнши бахэрга. Нухшад ухсэн гуанрэнэ мэн нэрэндэн моба.

дара шатва ганги ахын болвол би хүнчгсэн нэтэл шүү гахшаа нэмэгий тосын жаваа жаволан осом гаргаа бол ясандаан силот сохондаан уусаад үхтлээ мартвэ энэ үгээ сонгосоод хоёроо нүдэн дээрмээ сонго аяа фүүрэн үшээ юу байвал юугаан хэлээ бидэн эмаан тавьжаа шиний аарн бидэн өшөөгөш нарж үе тимаран тоолж байна бивал бол гуйлан ертнэ ошир доор аргаагүй хүлээсэн хамзын ошраан гишээгээд

Орнарга нарны тасгын алтан тяг идэрхэд л ухаан билгэр сарам мантлын хасын тоолыг өвхөх мөтөө.

агар тэнгэрийн олгом мохлог агуулын бар гүн ташаад аргын шүмээр амсхон агшин жавар жамарлаа сүнэн бэдлээ өчгөөд төвжин балжуу ерхөөд сэт сэхэн хэрмэ жасаад хүүний жарлаай жааша фуган төшмөл гүйлааныг нэбэг жал жанааг ээг игөө жасан Ben oysa da koyulan.

Ашхара насчаг осрын юу гүвэл нэгд болвол хүүнээ их нарыг жалах гин осмира хоёрт болвол шишэнэн гэдэг их нар ямар яаж юм утга үнэн дахияг алхаа тост ийм шим гарагаж ивэлнэ эн сонэнгоно асч сэхэн хэлшэт дараа өдөр болвол хэрмиг чи бадат тав тахгаат касаран ирлүй Кими бастынгай, тэн химийн өмүнэ ерч, бэрнасы бутл. Өмүнөөр ұхтуулаад болбол,

нахтын үдгий аргун сэтгэл гэж бодоод тагаати ахсан арен асар нүдөрн толгор хэл аши хүтний өнөр залган залган нэгэл аргун сэхэн тэнгэн мө нүдөрн гатэрат ажглаад үтгэл арегий төсөд мангэн хүшки араран тасаад маши сэхэн үтгэлэн дээ бүлгэсэн дээлдүй куйлаан батшо пита мим гис сансан байга юу юуш болж их юм утга энэ та сэнөөн хавч я ерөөл байжээ гэх дотраан бат кан шишэна хааг нэрэн доо гарсан хүүр хижэрэ ангаа өтрин гэлчихсэн хомбехэн долда арба дилэ олсод хүшгийн натм бээсэн шоот гадэра кэрүүсэн

зааж ирээд хүсгийн дан их шив шимоогүй бөгөөд гэлбэл хүний хэлж хордноос дайоны хормон жалж яана гэв. Фуган төгсмөл болвол энэ цунаан гууна шифорнтэй харим хийжээ. Инглегасан баллагвал энэ хормонд болвол альжиха болвол жалж яана гэв. Жаан шилжгээд аваад ирэв. Ээ гээгөө дэс. Тими уусгүй дайон гэртон байсан юм бэ. Шивүрнэт хөрмгөт залбааг дастрам батлашуд аяа сохом мошртам болвол миний хийх хөрм юм байна. Хүйлэн хөрм дөрөдөө би ашнуу бэну алнто батжужат аяан дастран тахтлаа би энэ одоо ашгүй болвлаа хүмүнд хорсож яха мэдгэчихнэ. Асад би ууж идэад юрийн янсаар өнгөрснөөс үгүй яа. Ууж удаан байжгаад гуйлан шимээ албан эргээд би бас хөрм хийгүй даа. Ээ ашиа. Монгд бата тайван төрөсөн мөн хавхнаад бүлгэн марц. Тэнгэм яманы үндэр ирж бэрнэс бага татгат тэнгэм алхалаад ахуудит. Шишинэ Шэгэлсэн жасаад хэрэгээ төсчөөд жахмуу шаажүжэд шүлсэн жалгэж тосчоо нахал явжих баяр мүдэг тухай байдлын үжад шишинэн хай гэж жуужан хэжэнэ хуан гарж ирээд дайвэнэ бераа дойлаа амар мөндөөд асууж жахтан байна алгаад арж ирэг үтлэй бераа дойш Олгагийн сүргийн үжвөө хийсэн хэрэг нь юм төгс батжаны хөлсөөр өвчгөд шие батхан магддаг байна. Хөлс бас яг энэ өмг гэхшин болбол илтгэе юм байна. Миний ири алтан болов уу? Ог ошрын болбол тань төрөй бийна. Үнгийн үжиж зүсэн зараад хөл хаг татлаж ири алтан дондаа. Шиний толгоор иртэн тэл тавина. Талгын ахтгтл талхтлавла. За хоёр тал. Пазн тийр. Хоёр талгын пазн тийргээд хоёр хүүрийг зөвөрөөд авчих. За гөөлг шиг байна.

Ирхөөгийн барьсан шахтаан Чохсоор явж их шат бол Эрдний нолэ батл жарат Аран хоосан гахэдлэ Ирхөө мүдл жирг ялад Ардий жастан болвоос Өмөндор цашарсаар Өмрөөрөөн үхчаслой Жидр жалхэгдэйм Жүрхэн нэхэн бадлэх Түүгэй галжас самурхсага

0: мөрөн дэлэгэн дэхэн нот
1: нэг
0: мүсэн дарагдаад мүхтү холгай самонот зүвэл датаан бэлшигдлэ осагурэ ширгэя балабал түүдү түүй сарагаагаад орсал ехтэ түүжан мөрөн дэр ширгэй балабал сарагаадка осын ширгэйн оңш балабал хэдэн мэнгэй бэлтгаагаад Боян хоган гажраад, ширгий балабол дорагаад бэх. Дэхо тэл бол, анэ тагэн хэлтэг бол. Дэн анэ анэ арван хайарэ тогаар анахи. Тэр анэ үглэн арван сарэ нүйсоот. Данши хатндор нэго сири гарлай үй. Юг бол эдгва сүнчэнэ ойын бол бол түсн ойын бол нас ухширжээ буй ухштэ болохтонд бол ада бэдлаан үтхлээ үтай хөөрн буйын хүндугам мута хэдэ хүний дуудру ада грэдон таша хамбэн үтай хөөрнэ тэрлэгэндэгэндэ ордас гарчи Өрін хүвгүн сүнчээр. Халан үхтан тудаад бас таралаад. Болсын тэрг үнсээдаа. Жанжоги тудаад бас.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөр нардын амьдрал хөвжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олбон Төвх нийгмийн бодож чурглалы Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонин мөдө Үрд биднэ сонорын сонирхолыг

0: ادا امنات کارلسی مانگل خلنی سنم مدنی نبتور لگین چاک بلد خوند سنسگ چید دا ان چاکی نبتور لگد گال دو انگتگار خوکچانه تمرین خوندگ دی جالو شد بخشو دین خود ومبگین ورلدان برانی دوند خلسن شنه اول خود لخورنگی دانستن تمدگ لگ توب چانخان نموگ دولچ اجلدگ چاگان وردد خاچ ویلچیلگان شیلدگ جولن باقصرگولاس انگچرگین دوندو سرگول دوشیخا دانس افخمود بای چاق توخاس اجلی اندر بوتوچیده گویچتگ جویگا چاگان نور اجل مرگجلین سرگان خموجلین سرگولین بوخ باقش درگچیده چنگز خان سایلین خوریولنگ دورچه سودلن سرگچه ویلدلگین اجلدگ ورنوستن حسر جامین باقصرگول سرگولین داترگ خولین لین بوگین دس شلگخ جیجی خوکچمین باقچی اکچلین تینخم داروسن بایدلی سانگم بای چاکچی چه خولین لین بوگین نیگم لیگین ور بوتالی دلگن وجودلگ شیر ساجلدگ ارخلسن جرگ مدنب ترولن اداوان چاگین نفتور لگین نرن اولغان سانسگای من اخرانه سرول جلگچ لیوشوگین مدستنر انگدوار خوکچانه تمرین خوندگتی جالوچود باقچودین خول بومگین ورلدان بارانی دوند اخلسن باین تاودوار سرین خرنگورمنی اودری موجین بین تمرین تابچه آغاز گالدن ارخلچ شنه سای لاراجا تلوس با جولچلالین تابچه شنه سرگا خموجلین تابچه شنه بخاردی بای چارک جولغا جلگین توبه شنه خول بمبگین نیگم دیگ همتار خمچلچن ارخلسن خویر من خورن جرگانه انگتخور خوکچانه تمرین خوندگ دی جادو چود باکچو دین خول بمبگین ورلدان شنه اوندستنه بین تمرین تادوید جنخن ارخلوبه توس خوکچانه ورلدان نیت خویر ادری اوگدج جادو چود باکچو دین گال سدفته بای چارک جولغا جلدگین جرخ سنگ توشدود نیدور جولج جادو چود باکچو دین سایلین سرولچلگ با بین تمرین بالب سرلین جخچنگوی خوکچلتی اخولج منه شنه سرگولین خورانی خود ومگین سوری علم نگالخم بددگا هی جرسن باین آیلغ سنر امون خوکچانه ایلغ سغار نی بولدگل ورلدانه خورچ شروم بوری چنر دامزین اچوستن نیت جرغان شلدگ انگن یرنخی شیدور تورلداند ارسن باین Үүнді, сүм болғасыны ғорғын хүсгейін бүлдгіл оралданы нөгдіг өрін, хотин төөргейін бүлдгіл оралданы өмін ғорғын нүрсді амжилдді таарсан байын. Оралданын арбандығын хүнэ дүрмейін хүргілж, талбур бүрін оралданы чаган 20 минуты, дүүр доор хагас чаган тосвүр 20 минут байж, бачим яру оралданы дүрмін хүүгдің бай мақбад ба байлдаг арген хүргжүүлілтэд их чалгылд болжи. Хорангурмны өдрийн өдің өмнөх анхны өлжин уралданд хавирг болгаасны монгол үндэстэнэг ол бахсоргүүл болон хар модой монгол бахсоргүүл өн тэргүүнд талуэд гарч шүрүүн төмчил өрнүүлүүбэ. Боруан өс хувчасын норгоосын болгүч жижиг бөмбөгчийдийн төмчилийн жарух санайг дарч дилсангүй. Талуэд өр хүүгдүүдэй чогжобхоа бадрангүй идэбгэдэй төмчилж бөмбөг дамжи үлэх болаач таслэх сумдаг жиргий нэгэл ем сагаар явгдүүлж хэдэвар мэрэгжил нялахсаг болгүч бүхүчіндарайн чармайж өчүүсийн нэг мүч хүртэл азалгүй чармайг жарух санаган тухайн талуэн үзэгчийдийн халуун алаг ташилтийг хүртэж байла. Тэд бодод үйл ажиллагаа гараа бэйн тамрын жарух санааг илрүүлж бас манэсэнэ залуучууд багчуудын хөл бөмбөгийн хөп намбагийг илрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ Шэнэ үл хүдлэг хүрэнгий дангаслэн тамдаглэг түбэ чонхобч нэмэг дүүлж ажиллэг чаган уртад хаж үйлчилгэн шилдэг жүүлэн бахсаргүлаас ангчаргийн дондус сургүл дэвшиг дангс өвхэмэл бай чаг туаалса ажилий өндір үүдөмчиддэй үйчидгаж байна. Оэрд манэ шэнэ 2020 жиргаоны гол хоттээргийн албан жүрмийн сургаа хүмүүжилийн бахсаргүлаас ангчаргийн дондус сургүл дэвшиг нэр мүдүүлг ажил бүгдлаар эхлэв. Сургүл орж нэр мүдүүлхөдө үл хүдлүү хүрінгий дангслэн тэмдгэлсэн мүдээ жэнгий байчан лавлэг гэрч гаргаг чохүлтэй тул тухалсан ажилыг үйждгэл хор ерсэн хотин арадий хор нөмөгдэж шэнэ үл хүдлүү хүрінгий дангслэн тэмдгэлэг түбэ ажил эрхэлэг оргэлий охтай апчирвэ. Тухалсан ажилын оргэлий өндөр бүтэмчтэгар аргчахин тулу шэнэ гэр байсэнгийн өмчилэлэн өрхийн арлжаны хамаралтийн түв шэнэ үл хүдлүү хүрэнгийн дангслэлтийн түвэс өрчилэн нэгдэлтэй түлүүлэн байрлүүлж ардэд түгүм үжүлүүг үйлчилгий бүхүчнэрэн сайтүрхий бэ. Ег тэнхэмдэ ажилтэнэ ажилын хубарлэл тодорхаа байж тухайн талбүртэй хүдлэн жолоодэж салгаан тохируулж тухайсан ажилаан түргэн гүйчдгэж олон түмнэ мадагтэй асуудалд нэрэн ханамгай харуулд үгч олон түмнэ яарж бачимдэж байгаа сэтгэлгий тайдгаруулсан байна. Хүний урсгалын хөмжөө түргэн нөмөгдөж байгаа байдлын өмнө төвөөсөө тохиромжийн байчаан засаг ба сүлжээний засан хамгаалалтын цаг тухайдан өрнүүлж тухайсан ажлын системийн тогтунор ажилхий батлахын хамтаа хориг эрхлэг чонховчийн нэмэн байгуулж үйлчилгийн цагийн уртад хааж олон түмний хүлэг хугацааг бүхүчнөрөн богиносгоо байна. Бүх ажилтнууд ажлын байраан бат сахиж ард түмний төлөө үйлчилэг уг санаагаан бат сахиж сургуульд орох нэр мөдүүлэх өлс үйлийн тухайсан ажлын өмгчрэмтэй явагдгийг бүхүчнөрөн батлав. Чонхны багт хамжийн үргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлж үйлчилгээр ардаг дүгүмүүжүүлж. Шинээр нэмэгдсэн чон хөвчийн өгтөн хэрэгжсний дараа данс байцаах тухайсан ажлыг гүйцэтгэх үр бүтэмж илдэд дэвшилж, олон түмний мөрлөх хугацаагийн ихэр байгонсгож, нэр мэдүүлэх хугацааны ажил явдал гүйцэтгэх даралтын урагшлын намдуулж, олон түмний ханамжийн хөмжөө үргэлжлэн дэвшилсэн байна. Дараагийн алхамд шинэ үл хөдлөх хөрөнгийн данслан тэмдэглэл төвөөс ардын амьдралын ажил явдал гүйцэтгэх хөрөгчөө шаардлагыг чанга анхаарч, үйлчилгээний явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, чон хөвчийн хүчний тохируулна, ардд дүгмүүжүүл гарах хэмжээг төгөлдөржүүлж, ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтур хийж, чанар сайтай засны явдлын үйлчилгээр хараат орны сурагчдын урагштын сургалт орхийг хамгаалах болно. Манай хорооны мэдээ. Чагаан нуур ажил мөрөгжлийн сургаан хүмүүжлийн сургуулийн бүх багш сурагчид Чингис хаан соёлын хөрөлөнд хүрч судлан сурлж үйлдвэрлэлийн ажилд орноулсан байна. Өмнөх нь Чагаан нуур ажил мөрөгжлийн сургаан хүмүүжлийн сургуулийн бүх багш сурагчид Чингис хаан соёлын хөрөлөнд хүрч судлан сурлж үйлдвэрлэлийн ажилд орноулж явж суух явцд соёлын ойлгож үйлдвэрлэлийн дунд жан чанараа давтан боловсруулав. Хөрөлөнд багш сурагчид алангуй ахын 5 мөсөр хөвгтөн сургаасан шуумал. Сонгар мөрнөөс ус татан оруулсан амсрын, морин нуруунд дээрх баатар эрийн шуумал зэрэг гол үзмжи тайран үжиж, Монгол ёны төвх болон Монгол үндэстний жан үйлийн соёлыг сурлж байв. Дээд татаг уралдаан, засан бөмбөгийн ангийн гишүүний шилэн сонгох уралдаан зэрэг нь сурагчдын бие мах бодыг чаргажуулахар баггүй бас зоригтойгоор өрсөлдөг уралдааны хөв чанарыг хүмүүжүүлсэн байна. Бүх багш сурагчид бас манж үндэстний урлагийн бүлгийн тусгай тоглолтын сонирхож олон ишитэ нэг цогцжсэн дунддын соёлын тухай танилцан чангатгав. Тэнгэрлэн соёлын хөрөлөнд багш сурагчид ботсон бус соёлын үеийн үзүүлэлтийн тойрон үжиж, загас ангах соёлын уламжлалын үлгэрийг сонсож, үжиг сонсох сурлж хийх дундаас уран дарахны жирг санааг ойлгов. Тус удааны ажиллагад соёл үзэсгэлэнгийн сургаах хүмүүжил, үндэстний бүлгэмдлийн хүмүүжил хийгээд хөв чанарын үргэлжлэхийг өөсөлжүүлж, сурагчдын хөтлөн жолоодж байгаад дунддын үндэстний хамтын цогцны ухамсарыг бат бөх бий болгож, сурагчдын ерөнхийлсэн хөв чанарыг дэвшүүлэн, сурагчдын соёл боловсралтай, хөв чанартай, харилцагтай, шин цаг үеийн мөрөгжил чадварын хөтөлбөрийн чадвартан болоход хүчин нөмрөлсөн байна. Манай хорооны сурвалжилагч Юшэй Лянгийн медалснаар Хасар замын баг сургууль сургуулийн доторх хуулийн лингвгийн дэс шалгах жижиг хөгжмийн багцын хичээлийн танхимд оролцсон байдлыг сонгон байцаагч ич хуулийн лингвгийн нийгэмлэгийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх ширээс ажилдаг эрхэлсэн байна. Хуулийн лингвгийн дэс шалгах талбай өмг чирэмтэй явагдаж, бүх сургуулийн өл оны хуулийн лингвгийн дур багтад нийт 236 хүн идэвхтэй оролцож, боловсролын үр бүтээл болон цог зөвхөгөө гүйцэд илрүүлв. Жижиг хөгжим дүүрийн хичээлийн танхимд оруулсан бодит үр бүтэмжийн үнэн болтыгаар ойлгохын тулд сургуулийн тусгай багшаас 2-5 дугаар онд гүнз гарч, сурагчийн хуулийн лингвгийн тоглолтын байдлыг сурагчийн байцаахын хамтаа тухайн талбайд сүдэрлэн сингэн үйлдэж, өдөр тутмын урлагийн сурчилгын бодит байдлыг бүрийн бүтэн тэмдэглэж. Хичээл дээр сурагчдын анхаарлаа төвлөрүүлэн нарийн хянамгаа хөгжимдэж байлаа. Доор оны сурагчид суур мөрөгжлийн лавдамбаттай боловсрилж, дунд өндөр оны сурагчид бүрийн бүтэн хөгжмийг тоглож, урлагийн хөв боловсрлын дэвшлэлтэн илрүүлж, үндэстний хөгжмийн эд шидий сургуулийн хурааны өдөр тутмын амьдрал өөсөлж хөлсөн байна. Хуулийн лингвгийн нийгэмлэгийн гишүүд хоёр сонгодог дуугийн тухайн талбайд дуулж, яруу сайхан хугаасаар улс гэрийн тухай хайр сэтгэлгэн илтгэсэн мөртөн бас үндэстний жан үйлийг гүйцэд илрүүлжээ. Боловсронгүй тоглолтын багш сурагчдын магтаал сайшаалыг хүртэж, сургуулийн урлагийн онцлогт сургууль эрхэлсэн үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлв. Хөндөс сонсогчдоо, дэрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үлсэн жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонир мөдөний нөвтрүүлэг өөрч авсрала. Дараагийн дугаарт дэхэн жолгий баяртай.
1: Бэйжин 8:00.